0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد. الملعب التونسي يعود بانتصار ثمين من امام النجم الرياضي بالمتلوي في المتلوي. وتوزي ماريكو المدرب كان سعيدا بهذا الانتصار. نسمع شنو قال مدرب البقلاوة توزي ماريكو.
2: On a été meilleur juste aux premières minutes et aux dernières minutes. On a commencé bien après la situation du but. Un terrain qui c'est très difficile pour jouer, mais on a joué football. On a joué football avec ce terrain parce qu'on a crié beaucoup. Après, on prend le but, mérite du joueur, d'un grand joueur qui fait un but comme ça. Et après, on continue. Deuxième mi-temps, on continue à créer la situation avec le changement. Un système tactique différent avec trois, avec deux attaquants. Après, de nouveau avec quatre. Il y en a réussi à très le match. C'est mérité, doute. Il a mérité cette victoire contre une équipe pour moi qui s'est bien organisée défensivement.
1: مرحبا بكم مجدي شبيه من الملوك.
3: الملوك في الانتصار.
1: الملوك من الانتصار. هكا رجعت بانتصار به متلوي 2 مقابل 1 بالنسبه للبقلاوه. حتى على مستوى العنوان انيس قلنا انتصار الماضي والديبلاسمون اللي فات كمان معناها دو فيكتوار اون ديبلاسمون ضد ملحم مسوسه ضد نجم متلوي. ستاد تعرف تربح البرا انيس.
3: تعرف تربح البرا ومازلت باش تربح البرا والعام كيك ستاد تو معاكش. ماهيش نحكيش بالانتماء مع عقليه الملعب التونسي بوندون للثلاث سنين الاخرانيين. هذه هي من قدوم مانيش باش نعطيه يعني كما نقولوا احنا حاجه ما يستحقهاش. لا في ثلاث سنين عقليه الانتصار لداخل والبرا تحترم كل النوادي لكن تجيب منهم نقاط مهما كان اسم الادفيرسير. هذه العقليه نتاع ستاد تونيزيان. والبروفوني البارح برشا ناس يقول لك الفرحه مبالغ. لا ماهيش مبالغ. فرحه تجيبها من تيران المتلوي من اصعب الميادين وبشيء الجمعيات الكل.
1: صحيح
3: انك تجيب ثلاثه نقاط 80 دقيقه لعب خاسر تعاود ترجع في النتيجه وتعاود تسجل هدف ثاني. ما ينجم يكون كان شخصيه الفريق. ما ينجم يكون كان مدرب عرف يعمل لي كوتشينغ نتاعو. بقلاوه البارح